0: Mình nói mình đào, nhưng mà nhà mình chịu rồi.
1: Em cũng chờ nè, không.